0: حکم اللہ پہلا مسلمانہ صرف شریعت پڑھ پڑھ کرے بیچار بندے سے جے بھوئے وچ بندی ویکھن کو دیدار ہندو سلائی سالان درشن روپے اپار تیرتھ نہ وے ارتھا بوجا اگر واس وے کار جوگی سنتے آون جے تے الک نام کرتار سوک مورت نام نرنجن کایا کایا کار ستیا من سنگتو گوب جے دینے کے بیچار دے دے منگے سہسا گوڑا سوپ کرے سنسار چورا جارا تے کڑیارا تھارا باوے کار ایک ہو داک کھائے چلے اتھاؤ تنا پھی کائے کار جل تھل جیاں پوریاں لوہاں کارا کار اوے جی آکھے سو تویں جانے تنا پھی تیری سار نانک پکتا پوک سلان سچ نام آدھار صدا آنند رہے دن راتی گن ونتیاں پچھار محلہ پہلا
1: مٹی مسلمان کی پیڑ پئی کمیار کاڑ پانڈے اٹا کیا جل دی کرے پکار جل جل روے بپڑی چڑھ چڑھ پوے انگیار نانک جن کرتا کارن کیا سو جانے کرتار پوڑی بن ست گر کنے نہ پایو بن ست گر کنے نہ پائے ستگر وچ آپ رکھیوں کر پرگٹ آنکھ سنے ستگر ملے سدا مکت ہے